prono biemo wanen na wi asasa abla bwanu pon kwa na duapa amon de wa ula ri no ne masem wa sian san wanen ka kan kan pensa wanen ka kan wa bra boya bra papa esa bra bi au kon ji asetere ne patini mo ha uti adwa ura mani bi mo wa ka so be kan so tu nyai adwa ura masaba simu du ba se o ja so tu nyai